0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «And the Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроцикле.

cei care sunt sus în avioane. Iată, de exemplu, prinde acolo radio în avion. Dacă mă aude vreun pilot de avion, ori prinde acolo undele astea radio ale noastre sau nu? Nu zic anume Muz FM, dar în general radio. Salutare și celor care s-au trezit, au pornit și online-ul nostru pe muzfm.md. Mie, apropo, îmi spune Anca, în caz că nu ne cunoaștem, nu mai stăm și așteptăm, dar facem cunoștință. Da, unde? O să mă întrebați, hopa hop, repeșor pe Telegram. Avem un canal, dacă deschideți aplicația Telegram și scrieți Radio Muz FM. Iată, exact cum auziți voi în difuzoare, la caseta aia de

De exemplu, eu așa mai în glumă mai serios, da, am zis acolo în postare că suntem niște gândecei și tragem la omezeală, la not, la bronz, la șezlonguri, la răcoare. Ați văzut cum am dat buzna noi toți la piscină? La un cocktail, la niște apă. Bă, și aici Alina ne scrie, ascultătoarea noastră, bună dimineața, da, e salvarea noastră apa, vineri pornim cu fetele la o bază de agrement. Ia uite cine are planuri, uraganuri. Apropo, nu știu ce arată prognoza meteo, dragă Alina, vedeți voi acolo. Ei, da, dacă vă duceți la o bază doar ca să vă relaxați cu fetele, orice timp e binevenit. Alexandru la fel ne scrie, de la muzi până la gândaci e doar un singur pas. Da, voi sunteți muze și muzi, cei care ne ascultați pe Muz FM, dar vorba ce e adevăr să fie. Dar sunt, știi că sunt gândecei de ăștia drăguți, frumușei, care nu fac rău, da? Bun, și ca eu să mă întorc la ale mele, că trebuie să vă zic ce se mai întâmplă, ce mai e cu roșu în calendar la noi. Astăzi, 2 iulie, sărbătorim un fenomen care aprinde imaginația întregii planete, pentru că este ziua mondială a OZN-urilor sau ziua ufologului. Deci data asta a fost aleasă în memoria unui celebru incident din 1947 de la Roswell, din Statele Unite ale Americii, unde se zice că s-ar fi prăbușit o farfurie de asta zburătoare plină cu extraterestri. Și chiar dacă serviciile secrete au secretizat imediat totul, totuși evenimentul a dat naștere ufologiei și de atunci lumea s-a împărțit, iată, în două. Cei care caută dovezi că nu suntem noi singuri în acest univers și cei care caută explicație logică pentru fiecare luminiță pe care o văd ciudat așa aparent pe cer. Ba mai mult, unii cercetători susțin că există adevărate portaluri între lumi prin diverse colțuri ale pământului. Și dacă eu să stau să analizăm, că mie îmi place să fac, știți, comparația asta cu noi, cu viața noastră de rutină. Și aici, iată, de exemplu, dacă comparăm așa toate lucrurile care se întâmplă cu noi în fiecare dimineață, nu anume de joi, dar în fiecare dimineață, iată, noi neapărat trebuie ca să ne uităm să, prin telescop, să vedem fenomene de asta inexplicabile, pentru că noi avem propriile OZN-uri, nu știu cum voi, dar eu recunosc, dar vreau să recunoașteți și voi. Iată, de exemplu, voi ați observat unde dispare câte un șosete sau o șoseată? Atunci când scoatem toate hainele din mașina de spălat, mă, parcă pun toate șosetele și când încolo câte un

Iată asta, da, puterea, dar nu am vrut să spun animaluțile astea farfurii zburătoare. Așa că astăzi, iată, în loc să ne temem noi de vreo invazie de omuleți de ăștia din spațiu, haideți să zâmbim, să mai acceptăm că uneori, iată, niște mici mistere fac viața mult mai amuzantă. Și da, ne pune pe gândite, ești ce? Trebuie să folosim cumva creierul. 8:05 minute la ceas și ziua voastră poate să înceapă oficial, dar știți de ce? Pentru că dăm start la Easy Busy.

Radio Muz FM, exact cum auziți voi în difuzoare, în căști, pe afară, nu știu unde mă auziți. Dragi extraterestri, dacă mă auziți, scrieți și voi. Hello! Bun, acolo vă dau bună dimineața, clar lucru, în comentarii, dar puteți lăsa și mesaje directe. Mai e și așa opțiune, direct către Anca, și Anca o să vadă și o să vă salute personalizat aici în emisie directă. Și o să începem ca întotdeauna în forță cu vreo piesă de asta tuț, super faină. De fapt, e o melodie care a transformat-o pe această artistă într-un nume cunoscut în întreaga lume. A fost lansată inițial ca o baladă acustică pentru un film francez și melodia a căpătat o nouă viață după ce a fost remixată într-un stil mai deep house. Eu am cunoscut-o în variantă deep house. Nu-mi place mie varianta original, deși sună bine, da? Totuși, versiunea asta de remix a fost realizată în 2015 de un duo DJ și a devenit un fenomen internațional și a urcat-o pe primul loc în topurile din mai multe țări.

Așa e, mai răcoriel un piculeț. Da, și Elena ne zice, parcă și cafeaua de dimineață are alt gust când nu transpir lângă cană. Da, da, așa e, ce să-i facem, da? Apropo, mai răriți-o cu cafeluța, dar dacă și savurați o cafeluță, să știți că trebuie să consumați și niște apă după aia, da, ne hidratăm. Eu, de exemplu, ieri...

Da, rapide, regulamentar. Și Rodica ne scrie: bună dimineața, Anca. Orașul ăsta calvar la această oră. Toți sunt nervoși, oameni buni, îmi respirați adânc. Da, respirați adânc. Eu tot am văzut un ambuteiaj la gara și feroviară azi dimineață, când veneam spre lungul, spre lucrul meu aici în studio. Și vă zic eu, da, deja se simțeau nervii. Bun, și totodată, nu știu ce faceți voi acum, că stați în ambuteiaje, că v-ați apucat de lucru. Dacă v-ați apucat de lucru, să știți că chiar

ciclul lunar. Apropo, eu astăzi am văzut luna. Luna așa de mare, frumoasă, la ora 5:30 dimineața, că am văzut și soarele și luna concomitent. Și de fapt este o perioadă în care puteți realiza în liniște tot ce v-ați planificat. Și după cum se zice, că astăzi trebuie cu cap, cu rost și cu măsură. Deci fără grabă, chipzuit, analizând și corectându-vă acțiunile din mers. Cam asta trebuie să se întâmple. A 17-a zi lunară, o zi a comunicării plăcute, marcată de o anumită euforie de sărbătoare. Aveți sărbătoare? Dacă nu o aveți, o organizăm! Trăiți și bucurați-vă de viață, cam asta ar fi motoul nostru astăzi, atunci când aveți o stare de spirit bună și treburile se fac cu

0: Busy Morning. Busy, busy. Публичитате. Jetour X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач GetRock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetour X50 от 14 900 евро. Jetour.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazovei sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
2: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion! Пион ку Инко!
3: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
4: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav! Sapă cu precizie, fundații, beciuri și tranșee!
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
5: Sau caută ASM Excav.
7: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării te așteaptă oferte fierbinți la Tehnica LG. Cumpără televizoare, frigidere și mașini de spălat în rate de până la 30 de luni. Fără așteptare, fără compromisuri. Sau primește 10% cashback la a doua cumpărături LG. Nu rata avantajele acestei veri. Maximum 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
8: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоурум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
9: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari, modele moderne în stoc pentru orice buget, calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
10: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
11: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
12: obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
13: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95.

lucru, dar cheful de muncă nu-i. Se poate că la școală, ca absență, o zi ușoară să ai și să aveți. De la Ina, acest mesaj vine pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzetem. Da, puteți lăsa comentarii, dar și mesaje directe. Iată ne scrie, bă, Mihaela. Bună dimineața, dragă Anca, fiindcă de mâine vin ploile, azi cu toată echipa de la serviciu mergem la scaldat. Dar ce, mâine nu ne scaldăm în Chișinău? Avem destule. Am vrut să spun găuri. Avem destule locuri în Chișinău să ne scaldăm dacă o să dea ploile. Important să nu fie ca în București, da? Bine că nu avem metrou. Da, eu râd, dar nu e chiar de râs, e de plâns. Zi faină tuturor, iar nouă spor la Bălăceală. De la Mihaela acest mesaj vine și hai că cu încă un mesaj de la Marcel, așa am înțeles eu că se numește ascultătorul nostru. Am primit pentru prima dată un mesaj direct de la ascultătorul Marcel. Bună dimineața, Muzefem, începutul de zi cel mai greu pentru mine, după ce trec de primele ore de muncă, o să fie mai ușor. Domnișoara Ana, sau chiar sunteți Anca? Am vrut să spun, dar de ce vă interesează numele acest aspect? Mulțumesc că sunteți compania mea, cu mare, mare drag. Și ca să fiu o companie bună, hai, cum acolo era Baba Vanga, dar eu sunt Anca voastră de la microfonul roz, cu tot cu superstiții și semne. Și se spune că astăzi este joia albinelor. Și ce nu este bine să faceți într-o zi ca asta, 2 iulie în calendar? În primul rând, este strict interzis să ucideți vreo albină, să o lovești cu mâna sau să o strivești din greșeală, este deja semn rău. Să o nimicești cu intenție o să vă aducă o adevărată nenorocire. Vedeți ce faceți cu albinele. În popor se zice așa că cine ucide o albină în această zi va atrage asupra sa boala dulce, iar cel care, stuparului care devasta un stup străin în această zi, se prevestea ruina propriei case. Ia vedeți ce faceți cu albinele. O credință românească afirma așa că dacă o albină a intrat în casă și ați ucis-o, așteptați-vă la un oaspete neplăcut și la o perioadă de ghinion până la apus de soare. Albina în casă este întotdeauna o vestitoare. Moartea ei provocată de mâna voastră transformă vestea bună în una rea. Ia hai să lăsăm să vină veștele bune. Lasă între albinele și după aia o să iasă ele cumva. Și în al doilea rând, nu trebuie să înjurați, să folosiți cuvinte urâte și să începeți certuri. Conform superstițiilor, vorbele rele spuse în această zi se întorc la om sub formă de neputință trupească sau prin neînțelegere de lungă durată în familie. Deci vorba rea e ca o piatră, ai aruncat-o și nu o mai întorci. Iată, așa spuneau bătrânelele. Seara nu trebuie să lăsați vase nespălate, rufe lăsate la nuiat, dar tot nespălate nu trebuie. O superstiție românească zice așa și este ferm convinsă de acest lucru, că necurățenia lăsată la prag atrage duhurile rele în casă. Și o credință asemănătoare se întâlnește și în folclorul german. La fel, o superstiție poloneză nu recomandă tăierea părului și a unghiilor înainte de apusul soarelui. Vă duceți la manicură la 12 noaptea. Mă, da, există oare saloane care lucrează după 12 noaptea? Meșteri. Se credea că odată cu unghiile cele tăiate piere și o parte din forța vitală și acest lucru este deosebit de periculos în mijloc de vară, când natura însă își adună întreaga vigoare. În cele din urmă, conform unei vechi credințe germane, consemnată încă de Jacob Grimm, zicea așa, să întâlnești dis de dimineață două femei în vârstă și să treci printre ele, o să aducă ghinion. Și eu acum mă gândesc la trecere erau bărbați sau femei, am fost căscată sau nu, o să am ghinion sau ba. Și dacă s-a întâmplat acest lucru, spuneți cu voce tare, asemenea și vouă. Și o să creadă că vorbiți singur cu voi. Dar ce este cel mai bine de făcut într-o zi ca asta? Din punct de vedere istoric, această zi era considerată una dintre cele mai bune din an pentru ca să începeți proiecte și treburi noi. Ce ați pus la cale se va împlini cu bine, iată așa ziceau bătrânii. Și dacă doriți să schimbați locul de muncă cumva, să deschideți vreo afacere, să vorbiți cu șeful despre mărire sau pur și simplu să introduceți o nouă rânduială în gospodărie și
să nu credeți. Voi ați găsit pe iată momentul potrivit, ziua de 2 iulie. Strămoșii credeau că munca în această zi se umple de sens, așa cum se umple fagurile de miere. Dacă de dimineață vă apucați de activitatea preferată, treaba va merge strună pentru mult timp înainte. Și este un moment excelent, astăzi 2 iulie, pentru a restitui o datorie de orice fel, bănească, un serviciu sau chiar și o faptă bună. Conform unei superstiții poloneze, iată, această curățare financiară eliberează spațiul pentru propriul belșug. Și acolo se citește, că nu știu limba poloneză, dar spunea înțelepciunea aia că dă înapoi ce este străin în iulie, iar profitul se va întoarce îndoit. Fete nemăritate care se spală cu apă din fântână, ea are pe jordăm de fântâni sau de la un izvor și lasă apa să se usuce de la sine pe față, fără ca să folosiți vreun prosopel, superstiția promitea o cunoștință rapidă cu ursitul. Femeilor căsătorite, același ritual le prevestea pace și înțelegere în familie pentru mulți ani. Ia, cine are fântână?

să fie și treburile în casă, curate, limpezi, perapete întunecate. Și dacă dimineață vă întâlniți cu un alai de nuntă, dacă astăzi ați văzut, sărbătoare și răsună muzica, opriți-vă și bucurați-vă. Conform unei superstiții maghiare, să fii martor întâmplător la vreun cortegiu de asta nopțial o să aducă mare noroc în dragoste. Deci nunțile din iulie sunt deosebit de mult lipsitoare în sensul bun, deci bucuria lor se transmite celor din jur. Da, dacă am și locuiesc lângă o sală de ceremonie, înseamnă că o să, da, o să fiu bucuroasă fiecare zi. Da, dacă vorbim despre cele mai așa interesante, superstiții, să știți că italienii adaugă un sfat la ziua de astăzi: nu vă dați jos din pat cu piciorul stâng, pentru că expresia acolo e una în italiană și sună literalmente a se trezi cu piciorul stâng, deci a devenit de mult timp în limba italiană un sinonim pentru o zi nereușită. Și nu întâmplător, pentru că partea stângă în tradiția sud-europeană este strâns legată de energia întunecată. Dar noi hai să dăm cu pozitivul! Și vine în continuare DJ Project și Petra și după aia facem update din traficul nostru din Chișinău.

pe străzile din Chișinău. Dar chiar vă zic eu că vine lumea dinspre aeroport acolo, se intensifică traficul, da, se stă la semafoare, la intersecții, frumușel, dar mai aproape de porțile orașului, la intrarea în oraș, nu chiar spune bine ați venit Chișinău. Stați voi acolo, acolo în ambuteiaje, așa cam zicem, dacă...

La fel e și ieșirea din oraș, dar pe Burebista se intensifică traficul spre Bulevardul Dacia. La fel se creează acolo, da, poate să fie informarea muteiajul. În acest moment, șoseaua Muncești, intersecție cu Burebista, la fel se înaintează, iată, pe acest segment de drum mai lent, pe șosea

această direcție, atât spre Burebista, cât și dinspre Burebista, acolo spre Pandurilor. Așa, hai să mai vedem pe unde se circulă mai nevoios în acest moment. Hai că traficul e intens și pe Bulevardul Traian și pe Cuza Vodă și pe Decebal, deci toate drumurile duc spre Ambuteiaș. Grenoble, pe ambele sensuri de direcție, deci traficul e încărcat și spre direcția spre Valea Crucii, atât și spre Nicolae Tistimițeanu, iată, zona Onco, a noastră medicinală, acolo, pe ambele sensuri de direcție, la fel, e traficul intens. Așa, hai să mai vedem pe unde se circulă mai nevoios. Petru Ungureanu, intersecție cu Grenoble, acolo, coloane de mașini continuă să se extindă tot mai mult și mai mult. Așa, ne întoarcem înapoi pe Bulevardul Dacia, aici pe Hristo Botev, la fel dinspre viaduc, la virare, acolo, se stă într-o coloană, la semafor. Deci se înaintează pas cu pas, așteptați unde verde, da, să fiți atenți, semnalizatoarele. Mă schimbați când schimbați benzile, da. Așa, hai Nicolae Zilinski să vă zic că și acolo e în formare, o coloană s-a întins spre virare la Bulevardul Dacia, deci se formează rând de mașini. Așa, mă întorc eu înapoi la Botanică, că aici, pe șoseaua Muncești, Bulevardul Iurie Gagarin, acolo aglomerație, iată, aglomerație destul de pronunțată în acest moment, la 8:36 de minute. Așa, mergem la Ciocană, hai să vedem. Ciocana, bună dimineața, dacă mă auziți. Dar mă uit eu dinspre Tohatin, ei, ce trafic acolo intens, voi stați bară la bară. Aici chiar m-ați uimit în această dimineață. Vadului Vodă este strada foarte încărcată, intersecție cu Nicolae Emilescu Spătaru, acolo iarăși se formează aglomerații și asta tot se întâmplă succesiv. Pe Bulevardul Mircea cel Bătrân spre Cercul cu Sens Giratoriu, care duce și spre Meșterul Manole și dinspre

și iată spre Nicolae Visarion Belinski, Ștefan Neaga, Eugen Coca, se intensifică acolo traficul, se stă la intersecție, deci cineva vrea să ajungă pe Vasile Lupu, cineva vrea să scape de strada Vasile Lupu, dar toți mergem spre Constantin Stere, frumușel într-o coloană, dar cei care sunt mai puțin bucuroși sunt cei care stau pe Ion Creangă, începând de la strada Ștefan Neaga și până la Universitatea Pedagogică Ion Creangă. Acolo se formează coloane de mașini, e în formare ambuteiajul. Bună dimineața, drumuri ușoare și spor la muncă și clar lucru, prudență maximă și drumuri ușoare. Bogdan Medved vine în continuare cu Broken Heart și după aia urmează și horoscopul pentru voi.

0: Astăzi, 2 iulie, vremea va fi în general caldă pe întreg teritoriul țării, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în sud. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. În sudul țării sunt prognozate averse puternice însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 23 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 21 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Мотор Сервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069-67-07-72. ТНТ Мотор Сервис.
3: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și

0: Ocean. Uși poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Uși invizibile, cu toc integrat în perete, balamale ascunse și finisaje fără limite. Servisan. Soluții individuale și o selecție variată de uși. Chișinău, strada Gagarin 13. Mai multe detalii pe servisan.md.
1: Peste 9500 de șoferi au ales Saga Auto în cei 20 de ani de activitate. Saga Auto oferă mașini din Europa cu parcurs confirmat și garanție reală. Peste 200 de mașini în stoc. Saga Auto, Bulevardul Dacia 58/7 sau intră pe sagaauto.md.
2: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
3: Колоссальные нагрузки и сложные механизмы предъявляют самые высокие требования к моторному маслу. Манол открывает новую страницу в развитии технологий, эффективен в суровых погодных условиях, при экстремальных температурах и большом пробеге. Ваш двигатель под надежной защитой. Инновации работают в вашем автомобиле. Моторное масло Манол. Новый уровень защиты двигателя.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079

Și 3 de minute și dacă și weekend a cântat. Da, de grabă vine și weekendul, doar 2 zile. Da, mai așteptăm un piculeț, ne mai răcorim un pic. Ne aducem aminte ce înseamnă ploi de vară. Sper eu să fie, da, la cumințele, să nu fie ca și în București. Nu avem metrouri, dar avem străzi destule. Și avem și strada albișoară. Nu trebuie să fie albișoara. Iazul albișoară, așa, cu mințel să treacă ploile. Bun, și hai că trebuie să-mi fac datoria să transmit niște mesaje de la astre. Hai să dăm cu horoscopul. Începem cu racii, ei sunt acum stăpânii care au parte de o primă jumate a zilei de-a dreptul excelent. Reușiți să ajungeți la înțelegeri cu toată lumea. Găsiți răspunsuri importante, rezolvați sarcini pe care tot le-ați amânat. Dar mai târziu, niște vești neașteptate vă vor schimba planurile. Dar nu vă necăjiți, în curând veți vedea că totul s-a așezat în favoarea voastră. Pentru lei, chiar dacă dimineața începe un pic mai greu și vă concentrați mai dificil la muncă, nu vă stresați, pe parcursul zilei recuperați rapid, mai ales că veți avea în jur oameni gata să vă sară în ajutor, dar seara vă poate aduce o întâlnire neașteptată care vă va schimba complet perspectiva asupra unei situații vechi. Mergem la Ficioare, iar regula voastră de aur pentru astăzi este: nu vă grăbiți, chiar dacă impulsul de a accelera lucrurile va apărea la tot pasul, graba mai mult o să vă încurce. După prânz, astrele vă ajută să negociați mai ușor și să rezolvați problemele ce cer atenție la detalii. Mergeți încet, verificați totul de două ori și veți gestiona totul impecabil. Pentru balanțe, dimineața vine cu o avalanșă de întrebări presante, dar panica nu are ce căuta la voi, aveți destul timp de gândire. Dacă vă feriți de oamenii agitați, apoi după amiază este perfectă pentru discuții serioase despre viitor, fie el profesional sau personal, fiind momentul ideal pentru a găsi un numitor comun. La Scorpioni, astrele vă recomandă să vă bazați astăzi doar pe fapte concrete și mai puțin pe

Zice, dacă aveți în plan ceva util pentru voi sau pentru cei din jur, treceți direct la treabă. Hai cu săgetătorii care nu trebuie să se supere dacă planurile li se dau peste cap. Ziua de astăzi este plină de coincidențe fericite și este extrem de favorabilă comunicării, deci noi cunoștințe, conversații captivante, oferte venite de nicăieri, vă pot deschide perspective absolut minunate. Continuăm cu capricornii, pentru care astrele au un sfat prețios. Astăzi nu este cea mai bună zi pentru discuții serioase. Dacă puteți amâna o negociere, faceți-o, pentru că e mult mai important să mențineți armonia decât să vă impuneți punctul de vedere cu orice preț. În rest, sarcinile voastre obișnuite vor merge ca pe roate dacă nu reinventați roata și folosiți metodele verificate. Pentru vărsători, totul va depinde de starea de spirit. Dacă alegeți să ignorați micile supărări de dimineață, ziua vă va aduce mult mai multe momente frumoase decât ați crezut. Este o zi ideală să vă revedeți cu prietenii vechi sau cu familia, pentru că o să vă încoarce cu optimism uriaș. Trecem la pești, unde dimineața poate părea puțin agitată, însă lucrurile se schimbă rapid în bine după prânz. Nu trageți concluzii pripite și ocupați-vă de sarcini simple, pentru că după amiază vă aduce coincidențe norocoase, vești bune și sprijinul unui aliat de încredere pentru problemele mai complexe. La berbeci nu vă stricați buna dispoziție din cauza unor mici neplăceri matinale, pentru că se vor estompa rapid. Deja după amiază energia voastră explodează în sensul pozitiv și este momentul perfect pentru socializare, iar dacă prietenii vă scot în oraș diseară, acceptați fără să stați pe gânduri. Distracția este garantată. Pentru Taur, cuvântul de ordine este prudența, mai ales de dimineață. Nu faceți presupuneri dacă cineva din jur se comportă bizar, fiindcă realitatea e mult mai simplă. În schimb, după amiază, puteți prelua cu curaj inițiativa atât la job, cât și în dragoste, pentru că propunerile voastre vor fi primite cu brațele deschise. Și încheiem cu gemenii, care se vor trezi cu cea mai multă treabă pe cap decât ce ar fi dorit. Secretul unei zile liniștite este să vă stabiliți prioritățile și să nu faceți totul deodată. Iar diseară,

că totul depinde de voi. Voi vă asumați deciziile, voi vă asumați urmările. Ai, ai, ai, să nu dați vina. Că la laudă o să zice, nu se ajunge, da? Să ziceți, mulțumesc, dragi astre, mulțumim, horoscop. Nu, voi doar când iese inversul, atunci ziceți, a, noi nu credem în astre. Așa, frumușel, punem punct acestei ore cu Iema, cu inima împiedicată. Iar eu vă aștept în ora următoare, pentru că am o temă pentru voi și la voi.

0: Muz.fm. News
1: on Radio Muz.fm. Bugetarii nu vor mai primi sporul de performanță în mod automat. Guvernul propune modificarea sistemului de salarizare astfel încât acest adaos să fie acordat doar în baza unor criterii clare de evaluare. Fiecare instituție publică își va stabili proprii indicatori de performanță adaptați domeniului de activitate. Sporul va varia între 6 și 15% în funcție de rezultatele obținute. Proiectul prevede și posibilitatea contestării deciziilor privind acordarea sporurilor, inclusiv la o comisie independentă din cadrul Ministerului Muncii. Reforma se află în consultări publice din această toamnă. Aproximativ 170.000 de angajați din sectorul public ar urma să beneficieze de majorări ale salariului de bază, estimate între 10 și 30%. Instituțiile publice și companiile private cu cel puțin 50 de angajați vor fi obligate să creeze canale interne prin care salariații să poată raporta încălcări ale legii ce afectează interesul public. Prevederea se regăsește într-un proiect aprobat de guvern. Documentul extinde domeniile în care pot fi făcute sesizări, inclusiv achizițiile publice, combaterea corupției, protecția mediului, sănătatea publică, securitatea cibernetică și protecția consumatorilor. Proiectul prevede și măsuri suplimentare de protecție pentru avertizorii de integritate, dar și pentru persoanele care îi sprijină. Cei care vor suferi represalii pentru raportările făcute cu bună credință vor putea solicita despăgubiri și vor beneficia de asistență juridică garantată de stat. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: Am zis, avem multe motive să stăm de vorbă. Am o temă cu Anca.
2: În primul rând vreau să vă salut, iată, într-o nouă oră aici, pe Muze FM, pentru că am o temă, dragilor, la voi, de la 9 la 10, de luni până vineri. Eu vă ademenesc, așa, în loc să lucrați, eu vă propun teme ca să discutăm. Da, spor la muncă tuturor celor care deja s-au apucat și mai trag așa cu urechea pe Muze FM, pe 88.0 sau pe muzefm.md. Dar vă invit și pe canalul nostru de Telegram, Radio Muze FM, iată așa, dacă dați la căutare pe aplicație, o să dați de noi și chiar în acest moment plasez tema noastră, că îmi place mie această oră, că e dedicată vouă, ascultătorilor, și așa vă cunosc și eu mai bine, da, dacă ne scrieți comentarii, mesaje și chiar am o deosebită plăcere să vă cunosc cum gândiți, ce simțiți la anumit subiect. Și eu zilele trecute făceam curat, dar nu despre curățenie o să vorbim, curățenia lăsați-o. Mă uitam la niște poze mai vechi și iată, mi-am adus aminte cum gândeam eu pe la 18 ani. Și avem impresia că pe atunci, da, noi toți știm că la 18 ani noi știm de toate, le știm pe toate. Avem o listă de lucruri

bani, se mai schimbă obiceiurile noastre. Deci mai avem obiceiuri plictisitoare care la 18 ani, da? Păreau bătrânești și pe care juram că nu o să le facem niciodată. Și ghiciți ce? Eu astăzi vă propun despre asta să discutăm. Da, timpul trece, viața mai

0: și Telegram. Fim sinceri, autentici și astăzi o dăm cu secretele și chiar vă întreb direct care este lucru pe care la 18 ani îl urai sau îl considerai bătrânesc și acum a devenit activitatea ta preferată. Ia destăinuiți-vă, că știu că aveți. Știu că aveți cam și eu. Deci, haideți, o dăm cu sinceritatea. Eu, de exemplu, la 18 ani, dacă ne punea cineva pe atunci să dormim la prânz, nu aveam griji, nevoi. Astăzi îmi pui de somn de 20 de minute pe la amiază. Nu e ceva bătrânesc, e ceva oho. Da, uite, despre asta vreau să ne lăsați mesajele voastre, comentariile voastre pe canalul nostru de Telegram. Dacă dați la căutare Radio Muz FM pe aplicație, o să dați de noi. Hai și împreună să râdem și să mai vedem cum ne-am transformat și în ce ne-am transformat. Da, până primele voastre mesaje vin, comentarii, eu zic să ascultăm pe Marco, Seba, Laiman, Holy Moly și Nibiru.
1: Am o temă cu

0: цитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
4: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu CheapAuto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege CheapAuto.md.
0: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
6: Почти всегда происходит так, что вкусно или невкусно зависит от случайностей, от повара, от его настроения, от смены, в которой он работает. Мы считаем, что вкусная еда – это не удача или лотерея, в которой вы должны участвовать. Еда – это контроль, выверенные процессы и стандарты. Не шики. Японская кухня без сюрпризов, без сырой рыбы. Скачай приложение и получи 100 баллов на свой счет. Закажите доставку или приходите на улицу Ион Крянге 1. Nishiki.md. Без риска, без сомнений.
7: Știi că la Neo Computer găsești mereu super prețuri la sute de laptopuri, PC-uri și gadgeturi fără să aștepți vreo promoție? Ai și livrare rapidă în toată Moldova. Intră pe neocomputer.md și vezi cu ochii tăi. Neo Computer. Tehnică pe gustul tău, mereu la prețul corect.
8: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozovan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozovan. Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
9: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electrocasnice

astăzi avem o temă care o să ne facă un pic să zâmbim, da? Mai ales ăștia care deja nu avem 18 în buletine. Pentru că o să vorbim despre o mare transformare din viața noastră. Mai țineți minte, iată cum noi gândeam la 18 ani, iată când aveam impresia lumea noastră și că o să fim încă mult timp rebeli. E bine, timpul trece. Da, timpul trece, prioritățile se mai schimbă și astăzi, dacă stăm și analizăm momentul în care ne-am dat seama că ne-am maturizat, dar știți când ne dăm seama? Când facem lucruri care ni se păreau cringe, vorba aceea, așa, dacă vorbim în limba asta modernă. Și astăzi avem o temă care sună așa: care este lucrul pe care la 18 ani îl urai sau îl considerai bătrânesc și acum a devenit activitatea ta preferată? Și iată, exact asta m-am gândit. Bun, da, încă nu chiar așa e grav la mine. Da, Alina, o ascultătoare de noastră, ne-a scris. Apropo, și voi puteți să ne scrieți. Chiar insist să ne scrieți. Să fiți sinceri, dar să știți că nu doar opțiunea comentarii aveți. Aveți opțiunea și mesaje directe, în caz că vă rușinați și nu vreți să vadă lumea. O să ascundeți că nu mai aveți 18 ani. Eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, da? Dacă deschideți aplicația Telegram și o să scrieți la secțiunea de căutare, la lupa aceea lui Sherlock Holmes, că așa îmi place să zic, da? Că lupa cea mai vestită nu e la bunica voastră, dar e al lui Sherlock Holmes. Și dacă scrieți Radio Muzica FM, o să dați de canalul nostru și acolo totul clar, răspicat, scris ce, unde, cum și când. Și astăzi amintirile mai răscolim un pic prin ele. Țineți minte, trei studii este așa cântam.

0: Ghici Ciupiarcă. De un timp și voie să mă plimb singură prin magazin Home Decor, să mă uit la farfurii, să miros lumânări parfumate și să cumpăr ghiveceri pentru plante. Oh, interesant! Da, frumușel! Chiar astăzi discutăm, ne aducem aminte, iată, la 18 ani, ce ne părea două cringe pe atunci să că fac părinții noștri și acum, voila, facem noi! Care este lucrul pe care la 18 ani îl urai sau îl considerai bătrânesc și acum a devenit activitatea voastră preferată? Vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muza FM, astăzi de stânuit! Astăzi o dăm cu sinceritatea, astăzi ne mai hlizim un pic, de ce și nu, și pălăvrăgim la lucru, că ce, trebuie de lucrat într-o zi de joi la 9:25? Nu, trebuie de scris mesaje. Vine în continuare Marcus cu Dorul de tine și eu vă aștept pe canalul nostru de Telegram, nicăieri nu plec, ora asta e despre voi și pentru voi.
1: Am o temă!

0: temă cu Anca.
1: O, da, astăzi am o temă, temă interesantă. Pentru că astăzi vreau un piculeț să răscolim niște amintiri, da, mai ales cei care nu mai au 18 ani

discuție acest subiect. Nu de alta, da, câteodată mă sperii. Bună, aici ascultătoarea noastră Alina a zis că pe drum ea, acum raiul e să se ducă într-un magazin de astea cu home, cu decor, cu veselă. Parfurii, să-mi mai miroase din lumânările astea parfumate, să cumpere ghiveciuri. Da, apropo, m-am prins la gândul că și eu săptămâna trecută am cumpărat niște ghiveciuri și niște pământ pentru flori. Dar ia să-mi spună mie cineva la 18 ani că Anca o să pună niște flori în ghiveciuri. No. Da, așa e. După, vrem oxigen în casă, vrem. Eu caut soluții ca să am mai mult oxigen în perinții mei în apartament și zic, da, să mai stădesc niște flori. Și da, m-am prins la această idee că la 18 ani, bun, nu râdeam, dar ziceam că nu o să fac asta niciodată. Și aici Cristina ne-a scris la acest subiect. Bună dimineața, Anca, când aveam 18 ani, dacă cineva pleca de la petrecere la 22:00 ca să meargă la somn, consideram bătrân. Noi stăteam până la 5 dimineața și la 8 eram la facultate, toți frăși. Acum, ca femeie măritată și cu program complet, să mă pun în pat vineri seara la 9, să-mi pun masca de ochi și să dorm 9 ore legate, este rai pe pământ. Nu degeaba am zis că rai pentru mulți. Somnul a devenit copilul meu cel mai de preț. Ia. Cristina, eu mă alătur la cele spuse. Pentru că și eu, acum gata. Eu, cum acum gata? Deja de mai mulți ani gata. Și era așa un mem, o imagine pe neturi, pe Facebook, pe Instagram. Era gen că dacă vezi pe cineva energic după 30, pe la 10-11 seara, înseamnă că el a dormit la amiază vreo 2 ore. Cam așa și este probabil. Da, uite, așa recunoaștem, o dăm astăzi cu amintirile, o dăm cu cringe-ul, da, care ne părea cringe, de fapt, la 18 ani, și astăzi dăm cărțile pe față. De ce și nu?

instalate și să ne scrieți, iată, care este lucrul pe care la 18 ani îl urai sau îl considerai bătrânesc și acum a devenit activitatea voastră preferată. Uite așa, vă aștept acolo, dar până atunci știți cine vine. Hei, dar cine vine pe frecvență, în playlistul nostru? O tipă mișto care îmi place mie foarte, foarte mult, se numește Delia și în primul rând pentru că îmi place să o urmăresc pe Instagram, pe TikTok, chiar e foarte mișto. Delia cu Analog vine în continuare.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, astăzi am o temă. Am o temă la cei care au deja 30 plus, da? De ce 30 plus? Cei care

Valeriu ne scrie: bună dimineața, domnișoara Anca. Bună dimineața, Valeriu. Și ne scrie așa: la 18 ani, când mă punea tata să tund iarbă prin curte sau să strâng frunzele, mi se părea muncă silnică și pedeapsă. Acum, la peste 30, activitatea mea preferată de sâmbătă este să pornesc mașina de tuns iarbă și apoi să stau duminică la o bere și să mă uit la cât de verde e curtea. Sunt oficial ca tata meu. Da, nu știu dacă Valeriu e și tata, am vrut să spun în buletin. Încercat de naștere numele lui, dacă e scris. În orice caz, da. Uite așa, vorba ce e, totul sansara, sau cum se zice, da? Totul se repetă. Vă mulțumesc frumos pentru că, iată, ne scriți așa mesaje faine, drăguțe, pe canalul nostru de Telegram, Radio MZFM. Acolo vă aștept, de la 9 la 10, de luni până vineri. Eu vă invit să discutăm, să bălăvrăgim, luați așa cum vreți, cum vă place formularea, așa și luați-o. Și astăzi, iată, chiar discutăm despre lucruri pe care la 18 ani le urai sau le considerai bătrâne și acum a devenit activitatea voastră preferată. Mai am un mesaj pe care o să-l citesc după ce vine Iben cu Forever, după aia o să mai vedeți cum stă treaba cu niște publicitate și după aia mai revin cu mesajele voastre, comentariile pe care le lăsați pe canalul nostru de Telegram și hop, hop, trece timpul. Sper eu să reușiți, dar reușiți în ultimul vagon că e 9:43 de minute. E, câte în 17 minute se pot face?

0: dar pentru 2 iulie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 64 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Jetur X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Jetur X50 от 14 900 евро. Jetur.md.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ESEM Excav nivelează și compactează terenul tău!
2: ESEM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ESEM Excav.
4: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.med.
5: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și service autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
6: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
7: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
8: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель M The Village в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель M The Village – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram M The Village или звони 0696 99 555.
9: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
10: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentik сами знаем, как это бывает. Поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.

0: Am o temă cu Anca.
1: Da, am avut temă și dacă abia acum ați deschis radioul pe msfm.md și pe 88.0, să știți că la această oră de la 9 la 10, o oră dedicată vouă, ascultătorilor noștri. Și noi astăzi am o temă și noi vorbim despre lucrurile pe care la 18 ani noi le consideram bătrânești, penibile sau, cum se zice, cringe. Și acum sunt activitățile noastre preferate de zi cu zi. Eu nu mai lungesc vorba că vreau să citesc mesajele care au venit la noi pe canalul nostru de Telegram. Astăzi ați dat-o bun, nu cu incognito, că știu de la cine vin mesajele, dar ați dat-o mai puțin cu comentariile, dar ați dat cu mesajele directe. Și hai că Tania aici ne scrie: neața MZFM, la majorat aruncam orice pungă sau cutie că făceau dezordine. Acum strâng toate pungile de la cumpărături și le pung în punga cea mare cu punge. Bă, da, eu râdeam și eu și eu tot am acum o pungă cu pungi, cu multe pungi. Și ori de câte ori vreau să-mi fac obiceiul ăsta, că am pungi de ăsta, de material, da? Să iau cu mine, dar de obicei vin cu poșețica frumușică și nu am acolo nicio pungă și trebuie să mai iau de la magazin o pungă de asta bună, e biodegradabilă sau cum se zice. Dar aș mai economisi de acolo un leu. Iată, eu cu economisirea, da, iată așa ce lucruri se făceau la 18. Ei, cât acolo un pachet, un leu, doi.

prima mea activitate este să caut eticheta, să verific compoziția, dacă are bumbac sau nu are, sau are in sau nu are, mătase sau viscoză. Mai interesant, fietele mele rachete, dar mie îmi place. Eu doar, știți, trebuie să fac și o concluzie la această oră și din câte înțeleg eu, iată, confesiunile voastre, sinceritatea voastră, comentariile voastre, mesajele voastre, am ajuns, iată, la ce conclu.

frumos. Hey! Și acum numai așa, mai încă o voie, dormim, gata. Mai scârție câte un pic. Deci maturitatea, am înțeles eu, că nu înseamnă că am devenit noi plictisitori, dar doar că am învățat să ne găsim iată fericit.

0: doar așa, o cifră. Atâta timp cât, cât putem să mai râdem de noi și să fim, da, sinceri cu noi tot. Și vreau să vă mulțumesc pentru mesajele voastre încă o dată. Deci pentru fiecare mesaj în parte mulțumesc pentru că ați fost parte din această oră și din această temă aici pe Muz FM. Rămâneți pe frecvență, mai stau cu voi două ore, nu scăpați voi așa ușor de mine. Muzica bună continuă, clar lucru, playlist-urile continuă. Noi ne auzim în următoarea oră și pune punct Andia cu Aș fi iubit-o.
1: Am o temă.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mașinile omologate în Uniunea Europeană vor putea fi înmatriculate mai ușor în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect care prevede recunoașterea omologării europene, fără repetarea testărilor tehnice. Totodată, Agenția Servicii Publice va deveni autoritatea responsabilă de omologarea vehicolelor, iar Agenția Națională Transport Auto va supraveghea respectarea cerințelor tehnice pentru autovehicule și componente. Proiectul stabilește reguli unice pentru omologarea și verificarea conformității vehicolelor și permite retragerea de pe piață a produselor care nu respectă standardele de siguranță sau prezintă riscuri pentru sănătate și mediu. Parlamentul va examina un proiect de lege care înăsprește regulile pentru persoanele condamnate ce încearcă să evite executarea pedepsei. Documentul prevede că instanțele vor dispune automat darea în căutare și consemnul la frontieră pentru condamnații absenți la pronunțarea sentinței. Proiectul introduce și răspunderea penală pentru evadarea din arestul la domiciliu, infracțiune care nu este sancționată în prezent. Totodată, va fi extinsă utilizarea brățărilor electronice pentru persoanele aflate sub control judiciar sau cu interdicția de a părăsi localitatea ori țara. Inițiativa mai prevede majorarea garanțiilor depuse de organizații în procesele penale, de la cel mult 50.000 până la 150.000 de lei. Proiectul urmează să fie examinat în prima lectură.
2: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy,
2: probabil e așa dacă asculți Radio MSFM pe 88.0 la volanul mașinii tale sau deja dacă muncești din greu, ți-ai răsuflecat mâinicile. Spor la muncă tuturor, încă vă salută dintr-o nouă oră, 10:08 la ceas. Și îmi place această oră pentru că, în general, îmi plac toate orele pentru că le petrec cu voi aici pe frecvența noastră. Dar, îndeosebi, de la 10 și până la 12, două ore, în fiecare zi vă vorbesc câte ceva. Nu știu dacă util, dar vreau să fim noi toți mai deșteptăței. De aia, în fiecare zi se mai schimbă câte o tematică, două ore și astăzi, în fiecare zi de joi, da? De la 10 la 11 vorbim despre tehnologie, despre inteligență artificială, despre aplicații interesante, despre tot ce ține de tech, IT și nu neapărat trebuie să fii un specialist în astea. Și asta îmi place cel mai mult la tehnologie, că în fiecare zi am câte ceva nou de povestit și eu pe 4 zile, mai mult, 7 zile, tot salvez, am o mapă, da, în care eu plasez, uite, despre asta cam vreau să vă povestesc dacă e ceva super wow, interesant. Deci poate vreo aplicație care vă amuză un pic, poate cea care vă economisește timp, o să mă împart, o să rup de la inimă. Și joia asta, deci la ora asta ne întâlnim aici și mai povestim despre noutăți din tehnologie, inteligența artificială, aplicații, poate niște live hack-uri care pot să ne fie de folos zi de zi. Deci fără cuvinte complicate, explicații la fel complicate nu o să fie, doar informații interesante, utile și spuse așa ca între prieteni, că vă consider pe voi prieteni pe frecvența Muzica FM. Vine Irina Rimes cu Există și după aia am pregătit eu ceva pentru voi. Ia spuneți-mi, ați observat ce mai trece timpul? Pentru că eu vreau să vă zic un joc unde poți tu să manevrezi cu tot timpul. Deci o să vă dau și un link ca să încercați celor care le plac jocurile. O să rup de la inimă. Nu degeaba zic asta că eu deja am încercat și acolo să știți că personajul principal e un poștaș. O să ne facem poștași. O să ne facem, da, o să ducem niște scrisorile, poate niște mesaje, dar toate astea să știți că o să le puteți găsi. Deci asta chiar o să rup de la inimă. E la început de oră, prima intervenție o să fie. Și vă aștept pe canalul nostru de Telegram, Radio Muzica FM. Acolo, chiar în acest moment, o să plasez ca în timp ce eu o să vă prezint despre această aplicație niște informații, voi deja să fiți la curent cu de toate și să încercați. Irina Rimes vine cu Există și după aia ne mai auzim.

complet mintea peste cap, cu o mecanică genială. Și eu deja m-am împărțit cu comunitatea noastră pe Telegram, da? Dacă nu sunteți încă pe canalul nostru, repejor, dați la căutare Radio Muzfm pe Telegram și o să

Despre ce joc e vorba? Deci vreau să vă imaginați un joc în care dețineți voi controlul absolut asupra timpului printr-o simplă mișcare. Deci conceptul sună așa, că dacă personajul tău face un pas spre dreapta, timpul se mișcă înainte. Dacă te deplasezi spre stânga, timpul se întoarce înapoi. Și în momentul în care ieși de pe hartă sau te blochezi în joc,

îți pui la încercare logica, creativitate, pentru ca să înțelegi ce se întâmplă de fapt cu realitatea. Și este un concept care demonstrează perfect că uneori cea mai tare superputere într-un joc nu este viteza, da? Și nu forța, la dreapta, la stânga, pumni, dar controlul total asupra timpului cu fiecare pas pe care îl faci. Și eu mi-am salvat, pentru că acest joc încă nu

totul le vine prin încercare. Și se pare că și poștașii, iată, pot fi la fel supereroi. Și nu doar Messi, mă, da, ați văzut voi acolo că mâine o să vorbim despre cinematografie, filme. Da, voi ați văzut că Messi a apărut în trailer.

mișcăm și trecem la playlist-ul nostru și vine o piesă la fel cu un vibe de vară în difuzoare și vine frumoasa talentata Ina cu Morenito. Moss FM.

Noi de la avalanșa asta de sentimente trecem la un salt tehnologic direct în viitor. Și dacă vă plac călătoriile, bun, nu vă pun să naufrageați.

anul 2027, așa, de pe acum planificați-vă călătoria. Și această minune tehnologică va fi situată pe insula artificială de vest din provincia chineză Guangdong și vreau să vă imaginați iată acolo. Inteligența artificială, roboții de ultima generație, o să ia preia toate sarcinile din acel hotel, fără nicio intervenție umană.

ușilor, în camere. Deci vă dați seama, o să comandați și o să vină un robot cu comanda. Deci totul va funcționa la secundă, vorba aceea. Și hotelul acesta de ultimă generație va dispune de 44 de camere de lux, se zice, un restaurant exclusivist, o sală de sport modernă și multe alte facilități pentru oaspeți. Și toate aceste servicii vor fi interconectate printr-un sistem inteligent, clar lucru, AI. Și practic o să facem parte, parcă dintr-un film de ăsta, science fiction, care o să devină realitate. Vă dați seama, și vacanțele noastre o să arate deja altfel. Și o să

Așa, domni, și gata să ne îndeplinească orice moft. Și pentru ca să rămânem noi în zona asta, la producțiile astea inovatoare, strălucitoare, vine și o piesă super faină. Interesant dacă și muzica din hotel o să fie AI sau o să fie asta care o fac băieții noștri talentați, artă, cei care fac artă, e asta tot. Asta, de ce nu scrieți și despre asta, da? O să fie artă cu AI sau o să fie real? Hugh Girl, David Guetta, French Montana, Shine în continuare pe

Tot noi despre stări, despre calendare, despre vară, nostalgie. Mergem în lumea tehnologiei și acolo o întreagă țară tocmai a spus adio de la un simbol al comunicării din ultimul secol. Deci noi chiar

telecomunicații din țara lor a oprit definitiv furnizarea serviciilor pentru liniile fixe, urmând exemplu giganților Telia, DNI, care, iată, abandonaseră deja această tehnologie învechită. Și rețeaua de telefonie prin cablu funcționa în Finlanda încă de la sfârșitul secolului a XIX-lea, dar evoluția a tehnologiei mobile a făcut ca până la începutul acestui an, iată, telefoanele fixe să devină practic o amintire. Eu

ani buni și semn că viitorul este, da? Wireless și firele de cupru care au unit de generații întregi sunt acum doar o pagină de istorie pentru ei, o transformare

lasă loc la smartphone-urile noastre. Da, vedem, timpul o să arate, dar ne mișcăm prea repede. Să știți că am câteodată impresia că prea repede. Hopa hop și 2 iulie, da, în calendar e anul 2026 și parcă văd mâine e 2030. Da, așa frumușel trecem de la informațiile astea tehnologice, da, la ceva mai real, adică la playlist-urile noastre, pentru că în continuare vine Sonia și Tom Boxer cu Buze Moi. This is

0: Astăzi, 2 iulie, vremea va fi în general caldă pe întreg teritoriul țării, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în sud. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. În sudul țării sunt prognozate averse puternice însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor coborî spre plus 23 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 21 grade.
1: Meteo. Publicitate.
2: Жетур X50 – это интеллектуальное путешествие. Мощная динамика. Шестиступенчатая роботизированная коробка передач Getrock. Голосовое управление на русском языке. Парковочный ассистент с функцией кругового обзора 360 градусов. И панорамное изображение с высоты птичьего полета. Новый компактный городской кроссовер Жетур X50 от 14 900 евро. Жетур.мд.
3: В честь чемпионата мира по футболу «Инка» бросает вам вызов. Заходите в любой магазин «Инка» или «Пит», выбирайте товар и чеканьте мяч. Сколько раз удержите его в воздухе, столько процентов скидки получите. 10, 20, 30% – все в ваших руках. А при покупке от 2000 леев вы участвуете в розыгрыше чемпионских призов. Акция длится до 17 июля. Стань чемпионом с «Инко». «Инко».
4: Autoselect. Importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
5: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
6: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
5: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
6: Notează numărul 0610 86 30
5: sau caută ASM Excav.

cu inteligența artificială. Deci conceptul exclusiv pentru elev. Aparatul este gândit special pentru ca să-i mențină pe copiii concentrați pe studiu, așa că nu are browser de internet, nu are jocuri și nici acces la rețelele sociale. În schimb, există acolo un buton dedicat care apelează instant un sistem AI avansat, gata să-i ajute pe cei mici la teme și să le răspundă la orice întrebare legată de școală. Și uite așa, telefonul vine dotat cu și cu un ecran tactil ce recunoaște scrisul de mână, oferă materiale educaționale pentru mate și limba engleză, dar partea cea mai tare la acest telefon este dedicată siguranței, deci controlul parental este la nivel maxim, deci dispozitivul permite urmărirea prin GPS în timp real și trimite automat notificări pe telefon.

pentru părinți. Da, gadget genial, cei care de la compania Lenovo au făcut și care împacă perfect dorința de tehnologie a celor mici, totodată cu liniștea părinților. Frumușel, mi place, arată și foarte colorat acest telefon, dar noi trecem la fel la muzica noastră colorată. Vine în continuare WhatsApp cu lângă tine și după aia, pe final de oră,

și 6 de minute. De ce mereu vă amintesc de oră? În primul rând, dacă stați și lucrați și vă este lene să atrageți atenția la cum trece repede timpul, sau dacă sunteți la volan și că mergeți concentrați și compania vă sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz, vă aduc aminte, da? Timpul zboară, zboară, așa că prețuiți orice moment și orice acțiune pe care o faceți. Și acum v-am promis la o știre incredibilă, bizară totodată și legată de, nu știu dacă parfumuri frumoase, plăcute, dar vine, iată, din lumea competițiilor de gaming, deci oameni buni, un turneu important al unui celebru joc de cărți, Eugene On, organizat în statul Oregon din America, a ieșuat dintr-un motiv, iată, mirositor, igiena participanților. Deci competiția a adunat la un loc sute de pasionați și era imposibil de suportat atmosfera și mirozna de acolo, că duiliștii au mai uitat de existența dușului și miroseau atât de urât încât organizatorii nu au avut de ales și au fost nevoiți să amâne întregul eveniment pentru o săptămână întreagă. Deci săraci, arbitri, spectatori pur și simplu nu au putut rezista în aceeași sală cu tot cu mirosurile astea stridente. Și deși sună comic, eu nu plec departe, nu plec departe, rămân aici, în Republica Moldova. Dar ce o să spuneți dacă o să zic și de transportul nostru public? Noi tot trebuie să anulăm toate, ca și această competiție. Și totuși cât e de importantă igiena, da? Da. Anca a întrebat, Anca și a răspuns. Și cam atât pentru astăzi ce ține de tehnologie, IT, gadget-uri, roboței. Sper că ceva v-a plăcut, vreo idee nouă, ați mai aflat ce se întâmplă pe această planetă. Eu aș pleca pe altă planetă, că totul se mișcă atât de rapid. Câteodată mă sperie, câteodată mă bucură. Noi ne auzim joia viitoare, la aceeași oră, cu alte noutăți din lumea tehnologiei, cu alte lucruri care merită descoperite de voi. Dar până atunci nu încetați să fiți curioși, pentru că de cele mai multe ori viitorul începe, iată, cu o întrebare simplă, cu o curiozitate. Eu mai rămân cu voi o oră, vine pe final Felix Jane și Omar Rudberg și în următoarea oră o să fim egoiști că o să vorbim de starea noastră psihologică.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Minorii care au împlinit 14 ani vor putea solicita activarea semnăturii electronice în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Guvernul a aprobat un proiect care extinde accesul tinerilor la serviciile publice digitale. Certificatul pentru semnătura electronică va fi emis doar la cerere, cu acordul minorului și al reprezentantului legal. Documentul precizează că această facilitate nu modifică drepturile juridice ale minorilor, ci permite accesul securizat la serviciile electronice destinate vârstei lor. Totodată, platforma guvernamentală M-Pass va adapta accesul utilizărilor în funcție de vârstă și capacitatea de exercițiu. Măsura face parte din procesul de dezvoltare a identității

poate să transmită rapoartele și hărțile geologice către Fondul de Stat de Informații privind subsolul. Guvernul a aprobat un nou regulament care înlocuiește cadrul din 2011 și actualizează modul de administrare a datelor geologice. Fondul include informații despre structura geologică a țării, resurse minerale, ape subterane și lucrări de cercetare. Documentul stabilește și condițiile de acces la aceste date. Unele servicii vor fi contra cost, iar accesul gratuit va fi menținut pentru proiecte finanțate din bugetul de stat, cercetători, studenți și agenți economici pentru sectoarele atribuite. Informațiile clasificate vor fi oferite doar în condițiile legii. Noile reguli vizează modernizarea evidenței și reducerea riscului de pierdere a datelor geologice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Easy Busy.
1: Este easy să începi o zi busy. Easy Busy.
0: O nouă oră, o nouă porție de Easy Busy aici pe Muz FM, 11 și 8 minute la ceas. Alături de voi sunt eu, Anca, fata de la microfonul roz. Și îmi plac mie orele astea. O să mă repet, de la 10 iată până la 12, pentru că sunt tematice. Cumva iau un domeniu și îl discut alături de voi. Cum discut? Eu îl discut aici la microfon și voi ascultați și faceți treburile voastre, sarcinile voastre pe care le aveți de realizat, care v-au dat șefii voștri. Da, și hai că v-am zis că ora asta o să fie despre egoism. De fapt, egoism sănătos nimeni nu încurcă la așa ceva. Știți care este cea mai lungă călătorie pe care o facem noi în viață? Cea către noi înșine, către starea noastră de bine, doar că din punct de vedere psihologic, în fiecare zi noi descoperim oameni, locuri, diferite povești, experiențe, dar de multe ori mai uităm să ne descoperim și propriile noastre gânduri, emoții și reacții. Și la ora asta, iată, vă vorbesc exact despre ele, despre niște cercetări fantastice care sunt făcute în materie de psihologie. Deci despre comportamente, despre mici secrete ale minții noastre care ne influențează fiecare decizie pe care o facem. Dar eu nu o dau cu explicații complicate, doar așa, povești, întrebări, răspunsuri care poate vă vor face să priviți puțin diferit lucrurile. Deci eu o să fiu alături de voi și împreună o să descoperim când momentul ăsta, când o să înțelegem să ne cunoaștem noi mai bine. Cam asta e scopul. O să mă repet. Deci, dar trebuie să zic și disclaimerul că dacă treceți prin situații în care aveți nevoie de ajutor, apelați la specialiști, pentru că ei o să vă ajute și ei o să vă îndrume ca să vă simțiți voi în toane bune, să vă simțiți voi psihologic bine. Deci chiar nu ezitați să o faceți, că ei știu mai bine. Dar noi continuăm să zburăm. Da, cam așa, cam e despre asta piesa. Bun, e și o publicitate ascunsă în această melodie. Această artistă a și devenit, nu știu dacă brand ambasador, dar este prezentă o companie aeriană acolo. Wiz Away de la Ina în continuare vine pe Muz.

0: у плечи тата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикутео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного «что сегодня приготовить?». С ddd.md ужин решен.
2: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
1: Plecăm în excursii, direct din Chișinău, cu Favorit Tour. În fiecare sâmbătă plecăm la Iași cu doar 23 de euro. Călătorim la Cheile Bicazului sau vizităm mănăstirile din Bucovina cu doar 89 de euro. Rezervați locul la 022 90 90 90 sau online pe favorittour.md.
3: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
4: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
5: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
0: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil. Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95.

fost pe frecvența Mos FM și hai să vă amintesc că ora asta vorbim despre starea noastră psihologică, sper că e una bună la voi, dar de fapt eu aici vin cu un studiu care s-a realizat și a dezvăluit de ce oamenii din diferite țări își consolează cei dragi în mod diferit. Deci se pare că dorința noastră de a îmbunătăți imediat starea de spirit a altei persoane nu este o trăsătură umană universală, dar mai degrabă un produs al culturii. Deci o echipă internațională de oameni deșteptăței, de oameni de știință, așa le spun eu, condusă de Maya Tamir și o studentă masterantă și Regina Zar Iari de la Universitatea Ebraică din Ierusalim, a publicat un studiu în revista PNAS despre modul în care oamenii din diferite țări reacționează desfel la suferința emoțională a celor dragi. Și studiul a implicat în sine 6.900 de persoane din 17 țări din Europa, Asia, Africa, America, Orientul Mijlociu și a constatat că dorința de a îmbunătăți imediat starea de spirit a altei persoane nu este o trăsătură umană universală, dar un produs al culturii. Deci, în societățile mai individualiste, precum Germania, Statele Unite și Regatul Unit, oamenii sunt mai motivați să-i ajute pe ceilalți să se simtă ei mai bine. Deci, sunt mai predispuși să arate îngrijorare, să asculte cu atenție, să-i ajute pe ceilalți, să răgândească o situație sau pur și simplu să ofere încurajare. În culturile colectiviste, și aici zic de Coreea de Sud, Japonia, India, China, emoțiile neplăcute sunt privite diferit. Deci acolo, acestea sunt adesea percepute ca semnal benefic, deci un motiv pentru auto-îmbunătățire, deci consolidarea relațiilor sau vreo reflexie mai profundă și, prin urmare, dorința de a opri rapid negativitatea care este mai puțin frecventă. Deci acolo, specialista Maya Tamir zice că adesea presupunem că dacă cineva suferă, cel mai bun lucru pe care îl putem face este să-l ajutăm să se simtă mai bine. Dar constatările noastre arată, adică ale lor în cadrul acestui studiu, arată că această presupunere reflectă valorile culturale mai degrabă decât natura noastră umană universală. Și ce au dezvăluit ei? Deci observațiile mai mult ce ține de cupluri. Deci cercetătorii nu s-au limitat doar la un simplu sondaj. Au monitorizat și experiențele din viața reală a unor cupluri romantice din Germania și Coreea de Sud. Și în Germania, cei care au încercat activ să reducă suferința partenerului lor s-au simțit mai intim în relațiile lor. Dar în Coreea de Sud nu s-a găsit o astfel de conexiune, deci motivația de a face lucruri mai bune nu a avut niciun efect asupra sentimentelor de intimitate. Și este interesant că, iată, diferențele culturale sunt cele mai pronunțate în modul în care noi încercăm să gestionăm emoțiile altor persoane și când vine vorba de propriile sentimente, oamenii din diferite țări se comportă mult mai similar, deci aproape toată lumea vrea să se simtă bine. Am zis eu că e vorba de egoism. Și aici mai deduce încă un gând, că empatia depinde și de cultură, pentru că într-o lume în care granițele, iată, se mai estompează și grupurile devin din ce în ce mai diverse, astfel, iată, de diferențe pot duce la neînțelegeri. Ceea ce este considerat un sprijin cald într-o cultură poate părea intruziv sau, dimpotrivă, rece în alta. Deci, autorii acestui studiu sublinează că, în loc de întrebare obișnuită pe care noi o oferim, și să știți că și eu o ofer tare des, cum, iată, te pot ajuta să te simți mai bine? Uneori este mai util să întrebi altfel, de ce fel de sprijin ai nevoie în această situație? Iată așa. Și acest lucru se aplică nu numai relațiilor personale, dar și lucrului în echipe internaționale, deci la job, în educație, în medicină, în îngrijire psihologică. Totuși, înțelegerea contextului cultural ajută la construirea unei comunicări mai sensibile și mai eficiente. Deci, studiul ăsta interesant de tot, da, trebuie să avem grijă și cum întrebăm, ce fel de ajutor, dar eu neapărat trebuie să zic disclaimer-ul că dacă aveți nevoie de ajutor, să apelați la specialiști. Dar noi continuăm cu Daria Crișan, Mașina Mea. Oh.

L-ați trăit voi. Eu l-am trăit, l-am văzut și la alții. Și vreau să vă întrebați, de ce zâmbim exact atunci când este extrem de jenă sau când pățim o rușinică? Deci niște terapeuți au explicat acest fenomen printr-un mecanism de autoapărare numit deviere sau deturnare. Am dat eu de un articol tare interesant săptămâna trecută și despre care, iată, urmează să vă zic. Și chiar a fost dat diferite exemple. Iată, de exemplu, când o persoană trece printr-o emoție insuportabilă, cum ar fi frica, durerea, rușinea, psihicul acestei persoane încearcă să rupă contactul direct cu acea stare și își mută atenția spre ceva mai ușor de dus. Și aici apare acel zâmbet forțat sau un râs de ăsta nervos care pare complet deplasat, dar care de fapt ascunde o mare suferință interioară sau chiar o furie reprimată. De exemplu, iată, când cineva vă critică în public și vă numește neîndemânatic, da? Sau altfel, să nu zic eu aici la microfonul roz că o să fie urât. Pentru că, nu știu, ați vărsat ceva pe voi sau ați vărsat peste cineva. Și în loc să ripostăm sau să asumăm calm această greșeală, noi mascăm totul printr-o glumă. Da, sunt și alte variante atunci când mai treci la alt vocabular, dar noi punem un zâmbet ăsta defensiv pentru ca să evităm câteodată conflictul. Bun, nu toți asta fac, dar psihologic vorbind, iată, sunt niște cazuri care se explică și psihologii avertizează că o comunicare sănătoasă înseamnă să ne privim emoțiile în față și să spunem direct când un comportament este inacceptabil. Și totuși, devierea asta și momentele extrem de frumoase sunt în sine chiar frumoase. Cel mai drăguț, iată, exemplu, este zâmbetul timid, stângaci dintre doi îndrăgostiți atunci când abia încep să se apropie, da? Să creeze această relație. O tensiune de asta emoțională. E foarte dulce, e foarte intimă, încât merită chiar savurată din plin. Și da, uneori băgăm zâmbetul ăsta. Da, așa mai îndemânatic. Așa că, dragilor, haideți să zâmbim mai mult din bucurie și mai puțin de rușine. Da? Să ne străduim asta să facem. Și cum vă spuneam la început de oră, nu facem noi analiză psihologică, că asta se ocupă specialiștii, la ei apelați cu de astea. Dar iată, așa studii despre care vă vorbesc poate vă ajută să vă înțelegeți mai bine reacțiile voastre de zi cu zi, de ce se întâmplă toate momentele astea și reacțiile voastre. Și noi lăsăm în urmă reacțiile. Nu știu ce reacție o să aveți când o să sune această piesă, dar vine în continuare Offenbach și Julia Church și Miles Away.

0: trecem mai departe, să mai aflăm despre stările noastre psihologice, reacțiile pe care le dăm, le oferim. Și acum, de la sentimentul de singurătate, că acolo se mai cânta bebea noastră, trecem la psihologie. Da, nu știu dacă ați auzit, dar eu am văzut în presă, da, am văzut niște articole, nu la noi, Republica Moldova, internaționale, că există un nou trend a unor servicii plătite unde angajezi pe cineva doar ca să te plângi. Deci experții ne explică exact cum stă treaba asta. Deci o cunoscută psihoterapeută de familie prin Europa, specialistă în psihologia de criză, a analizat așa un fenomen, așa numit plângăreți sau văietori oamenii. Deci un serviciu comercial unde plătești pe cineva exclusiv ca să-ți asculte frustrările. Deci specialistul angajat îți ascultă ofurile despre șef, despre vecini, vreme, viață, fără ca să-ți dea sfaturi, fără ca să te motiveze, știți, așa, cu citate motivaționale, fără replici de genul că adună-te, tot o să fie bine. Nu! Acest psiholog explică faptul că acest trend capitalizează nevoia umană de când e lumea, aceea de a fi ascultat, dar fără ca să te judece cineva. Și acest serviciu are beneficii, că dacă vrei să te descarci rapid, fără ca să-ți împovărezi prietenii, familia, totuși există pe lângă asta riscuri mari. Deci experta asta avertizează că dacă folosești asta des, fără să lucrezi la cauzele reale ale problemelor tale, da, și nu doar ca să te plângi, riști doar să-ți consolezi obiceiul de a drena emoțiile negative fără ca să le înțelegi de ce, de ce le ai tu. Dar spre deosebire de coaching, dacă mai există și așa ceva, așa termen, unde înveți să-ți atingi scopurile, aici doar la acest serviciu de, am vrut să spun, plângărie, dă să dăm denumire la un serviciu, plângărie, unde se întâlnesc plângăreții. Iată, aici ameliorezi stresul pe moment, dar nu rezolvi absolut nimic pe termen lung. Și o să mă repet și o să zic de mai multe ori acest disclaimer. Dacă aveți nevoie de ajutor, apelați la specialist. El o să vă ajute, o să vă îndrume, așa ca să vă simțiți voi bine și să ne auzim clar lucru cu bine aici pe Muz FM. Da, e bine să ne descărcăm uneori sufletul. Eu nu m-aș da alături să mă duc să mă plâng. Deși mie îmi trece repede. Eu, dacă vreau să mă plâng, mă duc și fac pași până nu mă opresc. Nu mă opresc porțile orașului, că dacă mă opresc din cartierul meu, ajung și pe la Botanica. Și atunci mă plâng așa, în dreapta, în stânga. Doar că lumea o să creadă că sunt nebună dacă vorbesc singură cu mine. Bun. Și trecem la o altă atmosferă. Și dacă aici e un serviciu pe care îl achizi și poți să te plângi, aici vine un tânăr de peste prut, rară, și zice, și are o piesă, da, sună bine piesa, piesa e faină, da, denumirea, titlu, doar noi doi și încă ceva. Doar eu, psihologul și un plângăreț din mine. Urmează Rare și în playlistul Muz FM.
1: This

Dar noi trecem de la Africa la descoperiri. Îmi place să descoper și vă mulțumesc și pe voi. O descoperire științifică din lumea psihologiei și care arată că principiile noastre de viață ne trădează mult mai mult decât am crede noi. Deci cercetătorii, oamenii ăștia un piculeț mai deștepți ca noi de la King's College London, au reușit o performanță interesantă, că pot prezice vârsta unei persoane cu o precizie de 80% doar analizându-i valorile și opiniile. Deci studiul a fost realizat pe un eșantion mare de peste 80.000 de oameni, folosind date strânse de revista Time, și dacă nu știam deja că în tinerețe punem preț pe libertate, adrenalină, dar mai târziu mai dăm cu stabilitatea. Aici psihologii au mers mult mai în detaliu și au descoperit iată ce lucruri. Chiar surprinzătoare. Eu, bune, acolo e un studiu desfășurat, mare, pe vreo 100 de pagini. Dar, cu ajutorul inteligenței artificiale au ajuns iată la ce. De exemplu, s-a aflat că pe măsură ce îmbătrânim, respectul față de ceilalți crește, dar ne pasă mult mai puțin de comportamentul corespunzător impus de societate. De asemenea, adulții mai în vârstă sunt extrem de preocupați de nevoile celor din jur, dar sunt mai puțin dispuși să se implice activ în a ajuta fizic. Și acest algoritm a fost atât de precis încât, punând față în față doi participanți la întâmplare, a ghicit instant cine este mai în vârstă în 80% din cazuri, chiar și când diferența era de peste 20 de ani. Deci, practic, modul în care gândiți vă semnează buletinul. Iată așa, simplu și ușor. Îmi plac așa studii, că aș încerca și la noi de făcut, de încercat, de văzut, dacă e așa și prin Republic of Moldova. Dar se pare că prioritățile ni se schimbă la nivel și molecular odată cu trecerea timpului, chiar dacă noi nu ne dăm seama. Dar noi continuăm cu o stare de spirit numai bună de la Ray Dalton, Go That Hide. Moose FM.

Bună aici pe Muz FM. Și frumușel, v-am adus într-o amiază formidabilă. Dar ce bine e afară azi, că parcă în sfârșit putem să mai respirăm și noi ca oamenii. Adică nu mai e ca Nicula aceea horror, că ți se tupeau creierii. Mie da, nu știu cum la voi a fost situația, dar tot e cald. Și știți, e vreme perfectă, da? Pentru luna locutor e numai bună. E vreme perfectă pentru ziua de joi, când iată, simți că vine aproape weekendul și parcă ai și alt chef de viață. Aici și ascultătorii noștri azi dimineața pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM ne-au scris că au planuri uraganuri pe mâine, pe vineri, cu fetele se duc la un bază de agrement. Interesant. Și tot iată, mă gândeam acum pe final că ziua de joi e tare ciudățică. Deci nu mai suntem agitați așa ca la început de săptămână, într-o zi de luni, dar nici relaxare n-avem, parcă ne ține așa din strâns. Deci așa, cu un picior pe pedala de accelerație, cu celălalt în, pe modul de relaxare. Da, weekendul la o aruncătură de băți, vorba aceea, așa că o luăm mai moale pe ultima 100 de metri. Da, mâine o să savurăm că vine weekendul. Eu vă las pe mâini super bune, piese lejiere, așa perfecte pentru atmosfera asta de afară. Noi ne auzim mâine dimineață la 8 fix, tot aici pe 88.0 FM, dar și pe online pe muzfm.md și pe canalul nostru de Telegram Radio Muz FM. Acolo tot vă dau, vă aștept, vă tot aștept. Deși în viața de zi cu zi eu nu o dau cu așteptatul. Cine vine, vine. Cine nu? La revedere. Bun, bucurați-vă de ziua asta faină, să aveți o amiază super relaxantă, plină de zâmbete, clar lucru. Am fost eu, Anca Fata, de la microfonul roz. V-am pupat și v-am cuprins. Se mai alătură unu, adică eu mă alătur, chiar primul a fost cu prinzeala. Pa, pa, până mâine! Muz FM.

0: Muse FM.
1: Muse on Radio Muse FM.
2: Serviciul Fiscal de Stat a premiat 100 de contribuabili în cadrul evenimentului Gala Contribuabilului Onest 2026, dedicat responsabilității fiscale și conformării voluntare. Distincțiile au fost acordate cu prilejul a 36 de ani de activitate a instituției. Contribuabilii au fost desemnați cu grad înalt de credibilitate pentru respectarea consecventă a obligațiilor fiscale și transparență în activitatea economică. Potrivit regulamentului în vigoare, aceștia beneficiază de exceptarea de la controalele fiscale prin verificarea totală sau tematică pentru o perioadă de 2 ani. Reprezentanții autorităților au subliniat importanța dialogului cu mediul de afaceri și a conformării voluntare. Evenimentul a inclus și discuții despre rolul contribuabilului onest în dezvoltarea unei economii durabile și despre necesitatea continuării proceselor de digitalizare și simplificare fiscală. Furnizorii de comunicații electronice ar putea fi obligați să identifice și să blocheze apelurile suspecte. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Inițiativa vizează reducerea fraudelor telefonice și a excrocheriilor comise prin apeluri cu numere falsificate sau de origine neverificată. Operatorii vor trebui să aplice măsuri tehnice de detectare, filtrare și blocare a apelurilor considerate suspecte, inclusiv a celor provenite din afara țării, dar și care afișează numere naționale. Proiectul mai prevede că activarea cartelelor SIM preplătite să se facă doar în baza unui act de identitate, iar nerespectarea regulilor să fie sancționată cu amenzi de până la 75.000 de lei. Documentul urmează să fie dezbătut în plenul Parlamentului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM.
1: News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Schimbă ritmul verii. Simte libertatea pe două roți. Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari. Modele moderne în stoc pentru orice buget. Calitate garantată și service autorizat. Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
2: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
3: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 9.

0: Astăzi, 2 iulie, vremea va fi în general caldă pe întreg teritoriul țării, însă instabilitatea atmosferică își va face simțită prezența în sud. Cerul va fi variabil în majoritatea regiunilor. În sudul țării sunt prognozate averse puternice însoțite de descărcări electrice. Vântul va sufla din sud-est slab. În nordul Republicii, temperatura maximă a zilei va fi de plus 30 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 18 grade. În zona centrală, maxima zilei va atinge plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 20 grade. În sudul țării, temperaturile diurne vor urca până la plus 31 grade, iar cele nocturne vor cobori spre plus 23 grade Celsius. În Chișinău se prevede cer variabil. Vântul va sufla din sud-est cu intensitate slabă. Temperatura maximă a zilei va fi de plus 33 grade Celsius, iar minima pe timp de noapte va fi de plus 21 grade.
1: Meteo. Publicitate. Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
2: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
3: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
4: Atunci

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În municipiul Chișinău, 77 de copii cu statut adoptabil își așteaptă o familie. Este vorba despre 39 de fete și 38 de băieți, potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. O parte dintre minori sunt frați și surori, care de regulă sunt adoptați împreună. În evidență figurează 32 de copii din 11 familii de frați, inclusiv două familii cu câte 4 copii. 5 dintre aceștia au nevoi speciale. Alte 16 cazuri vizează copii cu cerințe speciale care pot fi adoptați. În prezent, o parte dintre proceduri sunt în desfășurare, inclusiv adopții internaționale și dosare aflate pe rolul instanțelor. Autoritățile municipale fac apel către persoanele interesate să se informeze și să parcurgă procedurile legale pentru adopție. Pe fondul caniculei, locuitorii municipiului Chișinău caută tot mai des zonele verzi ale orașului pentru a se răcori și a petrece timpul liber. Parcurile au devenit locuri frecventate, mai ales seara, când temperaturile scad, iar oamenii ies la plimbare cu familia sau fac activități în aer liber. Mulți chișinăuieni spun că spațiile verzi sunt esențiale în perioadele de căldură extremă și ar trebui extinse în toate sectoarele capitalei. Unii locuitori afirmă că au transformat plimbările de seară într-o rutină zilnică, combinând relaxarea cu mișcarea în aer liber. Autoritățile de mediu au emis pentru 2 iulie o avertizare de cod galben de caniculă, valabilă la nivel național. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: publicitate.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate.
2: Горит чек, стучит подвеска. В автосервисе ТНТ Моторсервис решат любую проблему. Точная диагностика и ремонт двигателей, обслуживание ходовой и ремонт электрики любой сложности. Опытные мастера вернут машине надежность и безупречный ход. Заходи на ttms.md или звони 069 67 07 72. ТНТ Моторсервис.
3: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
4: Cât costă verificarea vederii?
5: La Ocular Optic e absolut gratis.
4: Dar ochelarii sunt scumpi?
5: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
4: Și cât timp durează?
5: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
6: Simți că iei foc pe interior? Disconfortul și senzația de arsură în piept nu te lasă să respiri liber. E timpul să le spui stop! Algoral Protect, gelul care acționează blând, rapid și sigur. Algoral Protect reduce aciditatea și îți protejează stomacul. Un singur plic și simți diferența. Întreabă Algoral Protect în farmacii sau comandă online. Acesta este un dispozitiv medical. Citiți cu atenție prospectul.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate 079 95.

0: Banca Națională a Moldovei anunță următoarele cote oficiale de schimb valutar pentru 2 iulie. Euro, 20 de lei, 11 bani. Dolarul american, 17 lei, 64 de bani. Leul românesc, 3 lei, 84 de bani. Hrivna ucraineană, 39 de bani. Aceste rate au caracter informativ și reflectă cursul oficial stabilit pentru ziua bancară curentă.
1: Publicitate. Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
2: Заказывайте доставку под ключ.
1: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
2: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
1: Q-Cars.
2: Кишинев, улица Буковини, 30.
1: Подробнее на q-cars.md.
3: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
4: Atunci merită să știi! ASM Excav curăță rapid curtea de copaci și vegetație.
3: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
4: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
3: Sau caută ASM Excav.
5: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную карту парковок на rentix.md. Откройте rentix.md и быстро найдите парковки рядом с вами.
6: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
7: Construiți sau rinovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
8: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimes. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
7: O ușă poate schimba tot. Magazinul de uși Servisan îți prezintă colecția Filomuro. Mai multe detalii pe servisan.md. Servisan. Chișinău, strada Gagarin 13. Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate.

0: Муз ФМ. News
1: on Radio Muz FM. În Republica Moldova vor fi organizate zilele diasporei 2026 în perioada 3-21 august, sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Evenimentul este dedicat cetățenilor stabiliți peste hotare și familiilor acestora și va include activități culturale, educaționale, civice și sportive. Evenimentul central va fi forumul diasporei programat pentru 7 august, unde reprezentanții ai diasporei, autorităților și societății civile vor discuta priorități de dezvoltare și implicarea comunităților de peste hotare. Agenda mai prevede ziua ușilor deschise în instituțiile publice, expoziții de carte, întâlniri cu autori, ateliere tematice, drumeții, dar și Cupa Diasporei și un joc interactiv dedicat municipiului Chișinău. Autoritățile afirmă că programul urmărește consolidarea dialogului dintre stat și diaspora și încurajarea implicării în dezvoltarea țării. Ministerul Sănătății a lansat Campania Națională de Informare O Parte din Mine, dedicată schimbării percepțiilor publice privind sănătatea mentală și persoanele afectate de tulburări psihice. Campania, realizată cu sprijinul Elveției, face parte din proiectul moldo-elvețian Mensana, care susține reforma sistemului de sănătate mentală din Republica Moldova. Inițiativa se bazează pe povești reale ale persoanelor care se confruntă cu astfel de probleme. Potrivit datelor prezentate, în țară sunt peste 70.000 de persoane diagnosticate cu boli mentale, multe dintre ele afectate și de stigmatizare și izolare socială. Campania urmărește creșterea gradului de informare și reducerea prejudecăților din societate. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Radio Muz FM. Radio Muz FM.
1: This is Muz FM.

0: citate.
1: Cu ocazia campionatului mondial la fotbal, Inco vă provoacă să dezbateți reduceri maximale cu mingea. Intrați în orice magazin Inco sau Pit, vă alegeți marfa potrivită și câte duble veți bate pentru a menține mingea în aer, atâtea procente de reducere veți primi. 10, 20, 30%. Totul este în mâinile voastre. În plus, dacă procurați marfă de peste 2000 de lei, participați la o tombolă cu premii demne de un campionat de fotbal. Campania este valabilă până pe 17 iulie. Fii campion cu Inco!
2: Мастерство на кухне начинается с хорошего ножа. Приходите в Japanese Master, первый и единственный шоу-рум японских ножей в Молдове. Откройте для себя удовольствие от приготовления пищи с помощью знаменитых японских ножей. Japanese Master, улица Армянская, 30, вход со стороны Букурешт или онлайн kutsitejaponese.md.
3: Blagotransvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blagotransvera. Mai multă practică în contabilitate.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «M The Village» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «M The Village» — это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «M The Village» или звони 0696-99555.
4: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege chipauto.md.
5: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi. Publicitate. 079 95 9195.

0: parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
1: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
2: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
3: Мечтаешь об идеальном отдыхе? Гранд Отель Нирвана. Солнечный берег, Болгария. Вас ждут просторные современные номера и большой бассейн для идеального релакса. Питание All-Inclusive Premium до полуночи. Аквагорка, веселая анимация 7 дней в неделю и новый пляж, где лежаки и зонты бесплатно. Гранд Отель Нирвана. Все включено, включая впечатление. Бронируй у любого туроператора.
4: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Bugetarii nu vor mai primi sporul de performanță în mod automat. Guvernul propune modificarea sistemului de salarizare, astfel încât acest adaos să fie acordat doar în baza unor criterii clare de evaluare. Fiecare instituție publică își va stabili proprii indicatori de performanță adaptați domeniului de activitate. Sporul va varia între 6 și 15% în funcție de rezultatele obținute. Proiectul prevede și posibilitatea contestării deciziilor privind acordarea sporurilor, inclusiv la o comisie independentă din cadrul Ministerului Muncii. Reforma se află în consultări publice din această toamnă. Aproximativ 170.000 de angajați din sectorul public ar urma să beneficieze de majorări ale salariului de bază, estimate între 10 și 30%. Instituțiile publice și companiile private cu cel puțin 50 de angajați vor fi obligate să creeze canale interne prin care salariații să poată raporta încălcări ale legii ce afectează interesul public. Prevederea se regăsește într-un proiect aprobat de guvern. Documentul extinde domeniile în care pot fi făcute sesizări, inclusiv achizițiile publice, combaterea corupției, protecția mediului, sănătatea publică, securitatea cibernetică și protecția consumatorilor. Proiectul prevede și măsuri suplimentare de protecție pentru avertizorii de integritate, dar și pentru persoanele care îi sprijină. Cei care vor suferi represalii pentru raportările făcute cu bună credință vor putea solicita despăgubiri și vor beneficia de asistență juridică garantată de stat. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate.
1: Dorința de vacanță devine realitate, fără căutări complicate. La Favorit Tour găsești simplu și rapid destinația perfectă la mare. Primești cele mai potrivite oferte adaptate exact bugetului tău. Sună 022 90 90 90 sau intră pe favorittour.md.
0: Autoselect, importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect, vezi ce cumperi.
1: Blago Transvera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078 635 614 sau pe blagotrans.md. Blago Transvera. Mai multă practică în contabilitate. Cât costă verificarea vederii?
2: La Ocular Optic e absolut gratis.
1: Dar ochelarii sunt scumpi?
2: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
1: Și cât timp durează?
2: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
3: Внутри снова пожар, изжога и тяжесть не дают дышать полной грудью. Пора сказать этому стоп. Алгарал Протект – гель, который действует мягко, быстро и уверенно. Алгарал Протект помогает снизить кислотность и защитить желудок. Одно саше, и вы чувствуете разницу. Спрашивайте Алгарал Протект в аптеках города или заказывайте онлайн. Это медицинское изделие. Ознакомьтесь внимательно с инструкцией.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare. Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
0: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic fructe și legume. Publicitate. 079 95

0: Publicitate. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASM Excav dărâmă fără urme construcțiile vechi. Uită de zeci de echipe și muncă manuală grea.
0: ASM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
0: Sau caută ASM Excav.
1: Schimbă ritmul verii! Simte libertatea pe două roți! Cu velosport.md avem trotinete de oraș, triciclete pentru copii și biciclete de top pentru aventuri mari! Modele moderne în stoc pentru orice buget! Calitate garantată și servis autorizat! Vizitează magazinul velosport.md sau comandă online pe velosport.md!
2: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Mașinile omologate în Uniunea Europeană vor putea fi înmatriculate mai ușor în Republica Moldova. Guvernul a aprobat un proiect care prevede recunoașterea omologării europene fără repetarea testărilor tehnice. Totodată, Agenția Servicii Publice va deveni autoritatea responsabilă de omologarea vehiculelor, iar Agenția Națională Transport Auto va supraveghea respectarea cerințelor tehnice pentru autovehicule și componente. Proiectul stabilește reguli unice pentru omologarea și verificarea conformității vehiculelor și permite retragerea de pe piață a produselor care nu respectă standardele de siguranță sau prezintă riscuri pentru sănătate și mediu. Parlamentul va examina un proiect de lege care înăsprește regulile pentru persoanele condamnate ce încearcă să evite executarea pedepsei. Documentul prevede că instanțele vor dispune automat darea în căutare și consemnul la frontieră pentru condamnații absenți la pronunțarea sentinței. Proiectul introduce și răspunderea penală pentru evadarea din arestul la domiciliu, infracțiune care nu este sancționată în prezent. Totodată, va fi extinsă utilizarea brățărilor electronice pentru persoanele aflate sub control judiciar sau cu interdicția de a părăsi localitatea ori țara. Inițiativa mai prevede majorarea garanțiilor depuse de organizații în procesele penale, de la cel mult 50.000 până la 150.000 de lei. Proiectul urmează să fie examinat în prima lectură.
2: Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: dimineți ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
1: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
2: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
3: Vara în Moldova înseamnă caniculă. La Maximum găsești soluții pentru răcoare și confort. Cea mai largă selecție de electro

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. Minorii care au împlinit 14 ani vor putea solicita activarea semnăturii electronice în cartea de identitate sau în cartea de rezidență. Guvernul a aprobat un proiect care extinde accesul tinerilor la serviciile publice digitale. Certificatul pentru semnătura electronică va fi emis doar la cerere, cu acordul minorului și al reprezentantului legal. Documentul precizează că această facilitate nu modifică drepturile juridice ale minorilor, ci permite accesul securizat la serviciile electronice destinate vârstei lor. Totodată, platforma guvernamentală M-Pass va adapta accesul utilizărilor în funcție de vârstă și capacitatea de exercițiu. Măsura face parte din procesul de dezvoltare a identității

obligate să transmită rapoartele și hărțile geologice către fondul de stat de informații privind subsolul. Guvernul a aprobat un nou regulament care înlocuiește cadrul din 2011 și actualizează modul de administrare a datelor geologice. Fondul include informații despre structura geologică a țării, resurse minerale, ape subterane și lucrări de cercetare. Documentul stabilește și condițiile de acces la aceste date. Unele servicii vor fi contra cost, iar accesul gratuit va fi menținut pentru proiecte finanțate din bugetul de stat, cercetători, studenți și agenți economici pentru sectoarele atribuite. Informațiile clasificate vor fi oferite doar în condițiile legii. Noile reguli vizează modernizarea evidenței și reducerea riscului de pierdere a datelor geologice. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: Публичитата.
1: Иногда просто нет сил стоять у плиты. Домашние ждут ужин, а я уже вымотана. Знакомо? Сегодня я выбираю доставку от ДДД. Быстро, удобно. Горячая еда из Пикотео. И дети едят без капризов. ДДД привозит до двери. Без стресса, без вечного, что сегодня приготовить. С ddd.md ужин решен.
0: Autoselect. Importator de automobile cu experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
2: Ai teren, casă sau planifici o construcție?
3: Atunci merită să știi! ESSEM Excav nivelează și compactează terenul tău!
2: ESSEM Excav vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
3: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ESSEM Excav.
0: Când rezultatele se văd, cuvintele sunt de prisos. Colina Verde Residence continuă succesul primelor etape date în exploatare cu ofertă nouă. Apartamente de la 950 euro metru pătrat. Începe cu doar 5.000 euro și achită restul în rate extinse până în 2031. Alege Colina Verde Residence, cartier cu infrastructură modernă pentru confortul familiei tale. Detalii pe colina.md.
1: Blagotrans Vera deschide noi grupe. Curs practic de contabilitate și impozitare. Învățare de la zero pe situații reale. Explicații clare și suport după absolvire. Program de zi, de seară, în weekend sau online. Instruire în limbile română și rusă. Înscrie-te acum 078-635-614 sau pe blagotrans.md. Blagotrans Vera. Mai multă practică în contabilitate.
4: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării ai parte de reduceri și cadouri la uscătoarele de păr, epilatoarele, trimerele și periuțile de dinți Philips. Maximum de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
5: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mister Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mister Centone din Atrium și Oasis Mall.
6: Что, опять наматываете круги в поисках парковки? Мы в Rentic сами знаем, как это бывает, поэтому сделали бесплатную

0: 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845555 și află mai multe detalii.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu Chip Auto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi? Alege inteligent. Alege Chip Auto.md.
2: Construiți sau renovați casa? Sigla metalică de la Top Profil, ușor și rapid. Măsurări gratuite, consultanță profesională și montaj rapid. Nu mai căutați, ne ocupăm noi de tot. Top Profil, expertul tău în acoperișuri sigure și durabile. Comandă de pe site-ul Top Profil.
3: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace, doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
4: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливаю зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
5: La Inco a început lichidarea de stoc de vară! Acum ai reduceri de până la 70% la o serie de seturi, scule și accesorii. Este momentul să-ți completezi trusa cu echipamente de calitate la prețuri incredibile. Grăbește-te! Campania este valabilă până pe 30 iulie, în limita stocului disponibil. Inco. Scule profesionale la prețuri accesibile. Inco!
2: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei. Publicitate 079.

0: Muse FM. Muse on
1: Radio Muse FM. Serviciul Fiscal de Stat a premiat 100 de contribuabili în cadrul evenimentului Gala Contribuabilului Onest 2026, dedicat responsabilității fiscale și conformării voluntare. Distincțiile au fost acordate cu prilejul a 36 de ani de activitate a instituției. Contribuabilii au fost desemnați cu grad înalt de credibilitate pentru respectarea consecventă a obligațiilor fiscale și transparență în activitatea economică. Potrivit regulamentului în vigoare, aceștia beneficiază de exceptarea de la controalele fiscale prin verificarea totală sau tematică pentru o perioadă de 2 ani. Reprezentanții autorităților au subliniat importanța dialogului cu mediul de afaceri și a conformării voluntare. Evenimentul a inclus și discuții despre rolul contribuabilului onest în dezvoltarea unei economii durabile și despre necesitatea continuării proceselor de digitalizare și simplificare fiscală. Furnizorii de comunicații electronice ar putea fi obligați să identifice și să blocheze apelurile suspecte. Prevederea se regăsește într-un proiect de lege examinat de Comisia Parlamentară Economie, Buget și Finanțe. Inițiativa vizează reducerea fraudelor telefonice și a excrocheriilor comise prin apeluri cu numere falsificate sau de origine neverificată. Operatorii vor trebui să aplice măsuri tehnice de detectare, filtrare și blocare a apelurilor considerate suspecte, inclusiv a celor provenite din afara țării, dar și care afișează numere naționale. Proiectul mai prevede că activarea cartelelor SIM preplătite să se facă doar în baza unui act de identitate, iar nerespectarea regulilor să fie sancționată cu amenzi de până la 75.000 de lei. Documentul urmează să fie dezbătut în plenul Parlamentului. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: Publicitate. Autoselect, importator de automobile cu o experiență de mai bine de 20 de ani. Echipă de încredere cu personal profesionist. Automobile verificate înainte de vânzare. Istoric de deservire și parcurs garantat. Vino pe strada Mihai Viteazul 19 fracție 1 sau caută-ne online. Autoselect. Vezi ce cumperi.
1: Imaginează-ți, ajungi acasă, poarta se deschide, silențios, ca o invitație la odihnă într-un spațiu liniștit, fără priviri curioase, iar roletele au păstrat în casă răcoarea revigorantă. Vefa System creează soluții moderne pentru cei care prețuiesc fiecare moment de liniște. Producție proprie, tehnologie europeană și un design funcțional cu automatizări inteligente. Descoperă colecția de rolete și porți pe vefasystem.md sau la 022 955 555.
2: Q-Cars. Автомобили из Южной Кореи для Молдовы.
3: Заказывайте доставку под ключ.
2: Q-Cars гарантирует полную проверку истории и технического состояния каждого авто перед покупкой.
3: Доступный лизинг и покупка с оплатой 50%. Остаток по прибытии.
2: Q-Cars.
3: Кишинев, улица Буковини, 30.
2: Подробнее на q-cars.md.
0: Уникальный отдых ближе, чем кажется. Открой для себя отель «МД Виллидж» в Наславче. Изысканная кухня в уютном ресторане, комфортный отель, теплый бассейн и свежий воздух. Рыбалка на единственной в стране форелевой ферме и туры на квадроциклах по всей Наславче. Отель «МД Виллидж» – это безупречный отдых. Подробнее в Instagram «МД Виллидж» или звони 0696-99555.
4: Iar căutați la nesfârșit un loc de parcare? Noi la Rentix știm exact cum e. De aceea am creat pe rentix.md o hartă gratuită a parcărilor. Accesați rentix.md și găsiți rapid o parcare în apropiere.
5: Atunci când călduiți

0: это еще не все. Получаешь еще и 300 леев в подарок для онлайн-покупок. Нормально? Очень даже хорошо. За 120 леев это реально супер. Заходи на Starnet.md или звони 022 84 55 55 и узнай больше деталей.
1: De ce să alegi un costum când poți avea totul la un singur preț? Mr. Centone îți oferă ținuta impecabilă din cap până în picioare. Costum, centură, cravată sau papion plus încălțăminte din piele la prețul unic de 7.000 de lei. Orice model, orice mărime, un singur preț. Te așteptăm în magazinele Mr. Centone din Atrium și Oasis Mall.
2: Cât costă verificarea vederii?
3: La Ocular Optic e absolut gratis.
2: Dar ochelarii sunt scumpi?
3: Nu! Ai ochelari la comandă cu prețuri negociabile de sezon și reducere la lentilele fotocromatice Blue Block, perfecte pentru soare și birou.
2: Și cât timp durează?
3: Comanda e gata în doar o oră. Vino la Ocular Optic sau programează-te la specialist pe ocularoptic.md.
4: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
5: Un zâmbet ascuns, o mână pusă peste gură. Ai recunoscut persoana? Atunci trebuie să știi. La Dr. Lozăvan Dental Clinic restabilim complet dantura cu tehnologia Olon, proteză fixă pe 4 sau 6 implanturi. Pentru tratamente peste 2000 de euro, oferim cazare gratuită pacienților din alte orașe sau din străinătate. Clinica stomatologică Dr. Lozăvan, Chișinău, strada Vasile Alexandrii, 111. Sună 061 234 111.
6: Pentru o viață sănătoasă, consumați zilnic minimum 2 litri de apă. Publicitate. 079 95

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În municipiul Chișinău, 77 de copii cu statut adoptabil își așteaptă o familie. Este vorba despre 39 de fete și 38 de băieți, potrivit datelor Direcției Generale pentru Protecția Drepturilor Copilului. O parte dintre minori sunt frați și surori, care de regulă sunt adoptați împreună. În evidență figurează 32 de copii din 11 familii de frați, inclusiv două familii cu câte 4 copii. 5 dintre aceștia au nevoi speciale. Alte 16 cazuri vizează copii cu cerințe speciale care pot fi adoptați. În prezent, o parte dintre proceduri sunt în desfășurare, inclusiv adopții internaționale și dosare aflate pe rolul instanțelor. Autoritățile municipale fac apel către persoanele interesate să se informeze și să parcurgă procedurile legale pentru adopție. Pe fondul caniculei, locuitorii municipiului Chișinău caută tot mai des zonele verzi ale orașului pentru a se răcori și a petrece timpul liber. Parcurile au devenit locuri frecventate, mai ales seara, când temperaturile scad, iar oamenii ies la plimbare cu familia sau fac activități în aer liber. Mulți chișinăuieni spun că spațiile verzi sunt esențiale în perioadele de căldură extremă și ar trebui extinse în toate sectoarele capitalei. Unii locuitori afirmă că au transformat plimbările de seară într-o rutină zilnică, combinând relaxarea cu mișcarea în aer liber. Autoritățile de mediu au emis pentru 2 iulie o avertizare de cod galben de caniculă, valabilă la nivel național. Sunt Irina Lencăuțan și ați ascultat știrile la Muze FM. News on Radio Muze FM.

0: FM.
1: Moose FM.
0: Moose FM.

0: Publicitate. Ai teren, casă sau planifici o construcție?
1: Atunci merită să știi! ASEM Excav! Sapă cu precizie fundații, beciuri și tranșee!
2: ASEM Excav! Vine cu utilaje performante, adaptate pentru orice teren.
1: Notează numărul 0610 86 3 de 0.
2: Sau caută ASEM Excav!
3: Maximum sărbătorește 30 de ani. Cu ocazia aniversării, 30 de motive pentru cumpărături avantajoase. Reduceri fierbinți de până la 30%, rate de până la 30 de luni, cashback de 30% la a doua cumpărătură. Grăbește-te să profiți de ofertele aniversare la Maximum. Maximum, de 30 de ani împreună. De 30 de ani primii.
4: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
5: Vara asta ai zero chef de lucru?
6: Avem noi soluția!
5: Tu te odihnești, iar internetul și televiziunea de la Starnet lucrează. Stabil, rapid și fără pauze. Și toate astea la doar 120 de lei pe lună.
6: Stai că mai este ceva!
5: Primești și 300 de lei cadou pentru cumpărături online. Normal? Eh, normal! La 120 de lei chiar e super! Intră pe starnet.md sau sună la 022 845 555 și află mai multe detalii.
7: Obține unul dintre cele 6 pahare legendare: Beckham, Ronaldinho, Lamine Yamal, Henry, Son și nimeni altul decât Grimace. Doar la procurarea meniului FIFA World Cup de la McDonald's.
8: Улыбка все чаще спрятана за рукой. Если это о тебе или твоих близких, знай, в стоматологической клинике «Доктор Лозован» восстанавливают зубной ряд по технологии «Олон» – фиксированный протез на 4 или 6 имплантах. Для безопасности и комфорта пациентов из других городов и стран при лечении от 2000 евро предоставляют бесплатное проживание в отеле. Стоматологическая клиника «Доктор Лозован», Кишинев, улица Василия Александрии, 111. Звони 061-234-111.
0: Pentru o viață sănătoasă, respectați mesele principale ale zilei.

0: Muse FM. News
1: on Radio Muse FM. În Republica Moldova vor fi organizate zilele diasporei 2026 în perioada 3-21 august, sub genericul Oriunde am fi, Moldova ne unește. Evenimentul este dedicat cetățenilor stabiliți peste hotare și familiilor acestora și va include activități culturale, educaționale, civice și sportive. Evenimentul central va fi forumul diasporei programat pentru 7 august, unde reprezentanții ai diasporei, autorităților și societății civile vor discuta priorități de dezvoltare și implicarea comunităților de peste hotare. Agenda mai prevede ziua ușilor deschise în instituțiile publice, expoziții de carte, întâlniri cu autori, ateliere tematice, drumeții, dar și Cupa Diasporei și un joc interactiv dedicat municipiului Chișinău. Autoritățile afirmă că programul urmărește consolidarea dialogului dintre stat și diaspora și încurajarea implicării în dezvoltarea țării. Ministerul Sănătății a lansat Campania Națională de Informare, o parte din mine, dedicată schimbării percepțiilor publice privind sănătatea mentală și persoanele afectate de tulburări psihice. Campania realizată cu sprijinul Elveției face parte din proiectul moldo-elvețian Mensana, care susține reforma sistemului de sănătate mentală din Republica Moldova. Inițiativa se bazează pe povești reale ale persoanelor care se confruntă cu astfel de

stigmatizare și izolare socială. Campania urmărește creșterea gradului de informare și reducerea prejudecăților din societate. Sunt Irina Lencăutan și ați ascultat știrile la Muz FM. News on Radio Muz FM.

0: publicitatea.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusiv cu chip auto.md. Peste 500 de automobile cu garanții un an și cadou garantat la procurare. Primești în matriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege chipauto.md.

0: Publicitate.
1: Vrei mașină bună și beneficii pe măsură? Vara asta alege Ultra All Inclusive cu chipauto.md. Peste 500 de automobile cu garanție un an și cadou garantat la procurare. Primești înmatriculare, schimb de ulei, rezervor plin sau reduceri până la 1000 de euro. Apropo, ai și schimb auto în aceeași zi. Alege inteligent. Alege

Încearcă să simți fericirea unei păsări atunci când este eliberată din colivie. Încearcă să trăiești viața unui fluture, știind că ea durează numai o zi. Avem atât de puține șanse să trăim la

0: Publicitate.
1: Cipauto.md vine cu o recomandare importantă. Când alegi o mașină la mâna a doua, verifică istoricul ei pe Infocar sau Car Vertical. Un raport simplu îți poate spune totul. Cipauto.md, pentru că fiecare detaliu contează.
0: Publicitate. 079 95